0: ne menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

0: menjam dan za noć. Samo uživam dok se zemlja hladi od sunca.
1: I izlazim noću, jer noć nije mrak. Noć je big.

7:22. Pričali smo 1000 puta o onom famoznom punjenju kasice prasice od strane poreskih službi. Hvale se kako prikupljaju novac, hvale se svojim dostignućima, zapravo hvale se našim neuspjehom da obuzdamo inflaciju i da obuzdamo cijene koje divljaju i koje mi svakodnevno trpimo, da tako kažemo, i borimo se s njima, jer kako kažu, nemojte više ni gledati koliko šta košta, toliko se neke stvari mijenjaju, sve onako lagano za fening 2, 3, 4, 5 i ne osjetite, a već ste kuvani na kraju kada pogledate račun, ili još bolje kada pogledate ambalažu, kada izlazite iz nekog supermarketa, neke prodavnice, pa kad vidite kesu, kupujete otprilike neki sadržaj i kada vidite koliko ste platili tu istu kesu sada, a samo vratite film koliko ste platili prije nekih pola godine i godinu, i sve će vam biti jasno. Tako da eto, danas ne možete ni dobar dan reći, a da ne potrošite 30, 40, 50 maraka, možda i više. I to samo onako u prolazu, da se zapitate kada dođete kući šta sam kupio, šta sam donio kući. Apsolutno ništa, ono tek onako nešto malo, neku par sitnica se uzelo i to je otprilike to. Danas ljudi gledaju kako se troši svaka marka, svaki pfening, nekako gledaju da raspolažu sa novcem što bolje znaju i umiju. I to nije samo kod nas tako, to je bilo gdje u svijetu, naravno. Kod nekog je taj prag mnogo viši, kod nas je malo niži, ali u suštini sve je u principu isto, jer ljude je bukvalno zadesila panika, a obzirom na sve što se dešava i sa razno raznim ratovima, sa razno raznim pandemijama, hantavirus sad pominju, prije toga je bio koronavirus koji je nestao na jedan sasvim čudan način čim je počeo rat u Ukrajini. Najvjerovatnije da će se opet nešto pojaviti, jer treba stalno ljude držati našpanovane pod tenzijom, treba ih držati onako zaokupljene nečim dok se rade neki mračni poslovi. A na kraju krajeva znamo svi, iza svake neke socijalne krize, iza krize u bilo kojoj zemlji, to se može vidjeti bezbroj primjera u istoriji, dolazili su veliki ratovi kao neka vrsta reseta. Sad nadamo se da nećemo resetovati neke stvari na taj način i nadam se da će barem jednu ili dvije generacije zaobići neka od svjetskih pošasti ili lokalnih pošasti, ali opet kažem, nekad je do nas, nekad apsolutno nije do nas. Postoje neki viši planovi, neki bolesni umovi koji se pobrinu da ljudi ne budu pretjerano srećni. Znate, ne smije vam biti fino na ovom svijetu nikako. Neko će se pobrinuti za to. Brinu ljudi o svemu. A mi ćemo u međuvremenu gledati naslove i onako diviti se, i kažu, evo sad jedan od naslova koji sam ja vidio, ali uopšte me to ne šokira. Kažu, industrijska proizvodnja u Bosni i Hercegovini pada već 14 kvartala za redom. Znate koliko 14 kvartala? To je više od 3 godine. To je nevjerovatno. I onda se zapitate, izvinite, a koja industrijska proizvodnja? Kakvu mi to industriju imamo i u kojem obimu? Ili još bolje mi je, recimo, kada se naši političari hvale u nekom trenutku da je porasla proizvodnja nečega u određenom vremenskom periodu. Recimo, ako imate jednu fabriku koja dnevno proizvede, ne znam, 100 lopata, proizvedete 50, kažete da je proizvodnja skočila 50%, kaže, vidite, mi 50%, a Evropa 2-3%, sad nije bitno šta oni proizvode, a šta mi proizvodimo, jer što manje imaš, veći su skokovi. Dobro, u svakom slučaju ovo jutro je samo po sebi onako lijepo, a uljepšavate ga i vi vašim porukama, fotografijama. Neke od fotografija zaista izazivaju, ne mogu reći, onu

blagu zavist, nego onako prilično veliku zavist, ali ne u onom smislu da bih poželio da vi niste tamo gdje jeste, nego da se i ja nađem tamo gdje ste vi trenutno. Tako dobijam onako neke izlaske sunca na moru, jutarnja kafa na obali i slično, i zaista je to lijep osjećaj, te neki osjećaj opuštenosti i beskraja, kako kažu ljudi. Znate ono, kada vidite, a sve oko vas se prostire, ne vidite kraj, kao da odnosi onaj umor i one brige koje čovjek ima svakodnevno. Zaista treba znati stati i treba znati predahnuti. Dobro jutro, radnička klaso, stres može da počne, kaže Jaca iz Laktaša. Tako je, Jaco, šta bi čovjek bio bez stresa, jer kažu ljudi, kaže, stres i kako se riješiti stresa. Ne možete se riješiti stresa. Ako ste iole normalna osoba, uvijek morate biti pod nekom vrstom stresa. Nešto vas dodiruje, nešto vas, pa možemo reći, i štreca. Pozdrav za Big, Dragiša Stockholm, kaže, opet virusi, opet brodovi, samo čekam da Ursula opet nađe neki novi SMS broj od Pfizera, pa da se utale koju milijardu. Kaže, meni je najjače bilo kad sam putovao kući, pa na aerodromu glume doktore, kažu, ne može ruska, ne može kineska, samo njihova vakcina prolazi. Izgleda da virus gleda brand vakcine, isto ko mi, Marku Patika, kaže, čist biznis i politika preko naših leđa dok se oni na vrhu bogate. Tako je to, kaže. Ne može ova, ne može ona. Bitno je da djeluje, a u stvari je bitno samo kome plaćate i koliko plaćate, a naplaćali su se svi itekako. Ono što je najbolje, to je, glumili su dobročinstvo. Recimo, iz Austrije dobijete veću količinu vakcina kojima ističe rok za 15 dana do mjesec dana. Vi to ne iskoristite, nemate način ovdje kod nas da to uništite, a onda tim istim Austrijancima morate platiti da oni unište. Praktično dva puta zarade na vama. Prvi put jer su se riješili, iako vam nisu prodali, sklonili su brigu, a onda će to uništiti u vaše ime, ali po veoma pristupačnim cijenama. Dobro jutro, mi smo pomalo kao cvijeće, nekad pognemo glavu i sve se čini izgubljeno, ali je zrak sunca i nekoliko kapi radosti dovoljno da ovaj život obojimo i zamirišemo opet, kaže Stojanka. To je stav, svaka čast. Sara iz Lazareva je tu, malo Rade sa nama, kaže, malo iz Gradiške, pozdrav za sve i kolona. A šta bi drugo bilo na tom graničnom prelazu nego kolona? Ljudi se zaista muče zbog nečijih principa. Imamo velelepne prelaze i sa ove naše strane i na strani Hrvatske. Imamo most koji je genijalan, ali sve to stoji onako, izgleda za ukras, i taj čovjek koji sve to blokira mora da je ponosan na sebe. I on će sigurno svojim unucima pričati, znaš, kad sam ja blokirao most, čitavu državu sam blokirao, toliko je vaš deda bio moćan. A unuci će reći, deda, baš si dobro. Kaže, ti na granicama, kaže, sebe smatraju višom rasom, kao u ne tako davnoj prošlosti. Kaže, mora se, kaže, ljude držati našpanovane, jer ako im je potaman i sve paše, odmah počnu praviti probleme i tražiti više. Kaže, nas štresa stalno nešto, kaže. Kaže, treba ovo resetovati pod hitno, mi smo bezobrazni i pokvareni, a duplo gore generacije se rađaju što smo opet mi krivi. Evo recimo primjer, teta je i deka što prodaju jagode kraj puta, nema natpisa cijene i ti priđeš da kupiš, a oni ti onako umiljato kažu, 1 kg 15-20 maraka, a za trešnje da ne pričamo. Sjajno. I kaže Tanja, bilo je bitno rasprodati sve te silne vakcine, a posljedice na ljude nebitno, i dobro jutro. Dobro jutro, naravno, 7:31, uskoro ćete čuti vremensku prognozu na jutarnjim talasima Big Radija.

0: Saznajte više na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka, učinite to mogući.
1: Kupuj u Kortu bez briga. Možda baš ti odvezeš Volkswagen Taiga. Od 23. do 31.5. svaki označeni artikal partnera nagrade igre možete odvesti pravo do novog automobila. Učestvuj u Kort velikoj nagradnoj igri

0: Rock'n'roll, Big Petak.
1: Dobra mjuza,
2: kafe bar Mune.
3: Tradicija, duga 40 godina.

0: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
1: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
0: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
1: Izaberi Savršen par.
0: Move, TV po tvom.
2: Fasada koja se ističe u centru Move možete pronaći Ceresit proizvod.

Dada Redbone i Witch Queen of New Orleans, prvi program Big Radija. Ljudi, to bi bilo to. Zatvaram ovu moju malu fabriku buke za ovaj petak. Ostavljam vas sa onim što je ostalo od roka, malo prašine, miris bunta i taj zvuk gitare koji te s vremena na vrijeme tjera da misliš da si mnogo opasniji nego što u stvari jesi dok, ne znam, čekaš u redu negdje u pošti ili nešto slično. Znam, sutra 9. maj, dan pobjede, neradni dan za većinu. Vidim vas već kako se pripremate da sutra ne uradite apsolutno ništa i to je sasvim okej. Mir je nova valuta. Budite dobri, ali što je najvažnije, budite dobro, iskoristite ove slobodne dane, iskoristite vikend, a mi se ne računamo, mi volimo radnu subotu, a radna subota iz nekog mazohističkog razloga voli nas. To je taj čudni ples sa sistemom, radimo dok se vi odmarate, čisto da biste imali nekog koga ćete psovati ako vam pustimo pogrešnu pjesmu uz jutarnju kafu ili kažemo nešto što vama ne sjeda. Nemojte se ugledati na nas, mi smo ovdje profesionalci, odnosno profesionalni skretači pažnje. Vi idite, nađite neko drvo, sjedite, da li samo sa sobom ili sa dragom osobom, udahnite vazduh koji je još uvijek besplatan i sjetite se da su neki ljudi prije 80 godina krvarili da biste vi danas imali taj luksus da vas apsolutno ništa ne zanima. Budite dobri jedne prema drugima, jer budimo realni, niko drugi neće. Moje ime je Danka, ovo je bio Rock'n'Roll petak, gasim miksetu, muzika ostaje. Čujemo se, ćao, uživajte.

0: Svaka četvrtak postane mali petak u kafe baru Baltazar. Svakog četvrtka od 20 časova za vas organizujemo muziku uživo uz neprevaziđene XU hitove. Očekuje vas vrhunska zabava, bilijar, igre na sreću i najpovoljnije cijene u gradu. Vidimo se svakog četvrtka u Baltazaru.
1: Megastil. Već tri decenije za vas proizvodimo najkvalitetnije roletne, tende, pergole, staklene bašte, vanjske žalucine i mnoge druge sisteme zaštite od sunca i insekata. Telefon 051 456 555. Megastil. 30 godina kreiramo kvalitet za životni prostor.
2: Aleluja! Sve mi se aleluja!

0: uno, do, one, two, three, četiri.
1: Petak je.
2: Petak! Rock and roll.
3: Petak je moj dan.
2: Rock and roll. Big Petak.

Upravo smo čuli grupu Talking Heads kao kariku broj 2 za danas. Oni su osnovani još 1975. godine u Njujorku i po mnogo čemu su bili avangardni. U njihovim pesmama bilo je elemenata i popa, i funka, i roka, i panka i sve u svemu vremenom su se izborili za gotovo kultni status. U ostalom, i dan danas će vam poneko reći da mu je upravo to omiljena grupa. Tek kada je pevač i vođa te grupe David Byrne odlučio da napusti bend, ostatak grupe je ipak nastavio sa radom, pa su 1996. godine objavili pod imenom The Heads album No Talking, Just Head. Na tom albumu gostovalo je puno poznatih muzičara, a među njima i Sean Ryder, vođa grupe Happy Mondays. I ta grupa nam je upravo karika broj 3. Number 3.

grupa Happy Mondays je u svoje vreme važila za grupu koja je izazivala brojne nevolje gde god bi se pojavili. Na primer, njihov album Yes Please sniman je na Barbadosu u studiju Eddie Granta i priča kaže da su pokušavajući da dođu do novca za drogu, jednom prilikom čak prodali i ceo nameštaj studija. Tek, nevezano za tu ne baš slavnu epizodu, ova priča nam omogućava da kao kariku broj 4 čujemo vlasnika pomenutog studija, a to je Eddie Grant. Number

karika broj 5, Mick Jagger. I pošto o tom čoveku svi znaju praktično sve, nema nikakve posebne potrebe da odugovlačimo, nego odmah idemo dalje zahvaljujući podatku da je na prvom solističkom albumu Micka Jaggera, She's the Boss, klavijature svirao slavni češki kompozitor Jan Hammer. I upravo Jana Hammera ćemo čuti kao kariku broj 6. Number 6.

0: Warhammer je rođen u Pragu 1948. godine. Svetsku slavu je stekao komponujući muziku za filmove i TV serije, od kojih je komercijalno svakako najuspešnija i najpoznatija Kroketova tema iz serije Miami Vice. I uglavnom, eto nas tako i na kraju drugog dela emisije i odmah posle pauze ćemo i završiti započeti posao i povezati pevačice Tony Basil i Ofra Haza. Vraćamo se za par minuta.
1: Ovo je zvuk koji vas neće ostaviti ravnodušni.

A iako je već bilo rečeno da je Jan Hammer svetsku slavu stekao kao kompozitor filmske muzike, on je bio i čest gost na albumima raznoraznih pop i rock zvezda. Naprimer, svirao je i na prvom solo albumu Steve'a Lukatera, kojeg znamo iz grupe Toto. I baš zato grupa Toto nam je karika broj 7.

1975. godine specijalna gošća je bila Ofra Haza. Inače, Ofra Haza je rođena u Izraelu, a svetsku slavu je stekla zahvaljujući pesmi koju ćemo čuti za par sekundi. Pre toga, samo još podatak da je umrla 2000. godine u svojoj 14.

0: Ide super. Pičiš ga prava, nema ono foliranje ko vi ovi za ostali, nego ga baš pičiš. A, pravi rock and roll, do jaja. Samo tako nastavi, nemo se predaje.
1: Radio.
2: Radio.
1: Radio. Radio.

Jedan sat samo slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, pa tri godine trujete ljude, bre, to su opasne ideje. To su, to je opasna muzika, to su opasne frekvencije.